0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Rammstein og Engel. Engel, ja, den til deg, Alex.
1: Jeg en engel.
0: Ja, du jo det. Alex Rosén in the house. Og det jo sånn at ditt band, Go Go Gorilla, har laget en ny fotballlåt, Over vannet, for å vinne. Ja, og du har jo lovet meg tre is hvis jeg spiller den i dag også.
1: Ja, det, du skal få is hver dag du spiller den.
0: Ja, til eventuelt nye lytteråt, så bare sett oss inn i hva tankegangen bak den låta.
1: Det en fotballlåt, det en partylåt, og det en låt som skal spilles når Norge skårer mål. Og da skal du bare spille refrenget. Ja. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Ja, tenk deg, hvis alle 5,5 millioner menneskene i Norge streamer den hver gang Norge får mål, som det kommer til å være 72 av, bare i gruppespillet, så blir jo det penger i kassa.
1: Da kan jeg spille 10 ganger på rad i Oslo Spektrum.
0: Det kan du da. Go, go, gorilla, spenn fast sigarettene og slukk setebeltene. Dette fotballlåta som skal runge i 6 uker fremover.
1: Ja, vi skal vinne.

ukas råeste låt. I morgen er han tilbake etter en lang turné. Nei, ikke så lang da, men han har vært på turné med sitt band Bokassa. Og det tenker jeg ganske anstrengende. Man får et lite innblikk om ikke så lenge om hvordan livet er på turné, for eksempel i Bilbao. Come!

0: Springsteen her på Radio Rock med Radio Nowhere.
1: Radio Rock.
0: Ja, da klokka kvart over ti. Jeg heter Erik Sharma, sitter i Radio Rock studio. Her skal jeg sitte og rygge et par timer. Gi deg litt rock da, vet du. Servere bjuda på. Og så skal du også få et litt tips av meg. For hvis du gikk glipp av Foo Fighters-konserten i går, som var på Unity Arena, så for det første, du dreit deg litt ut. Det gjorde du. Burde klinka. Det var dyre billetter. Det jeg klar over, ass. Det var en tusenlapp, det. Jeg innrømmer at jeg kjøpte billett selv, det. Selv om jeg anmeldte konserten og hadde mulighet til å sitte i tribunene, faktisk gratis Så valgte jeg å kjøpe billett og stelle meg på gulvet For det er Foo Fighters skal du se på gulvet Og skrev en anmeldelse Den ligger på RadioRock.no Og på Facebook-siden til Radio Rock nå Gå inn der så gløtter du litt Så får du noen bilder og en liten anmeldelse av meg da Vet du om hvordan det var Utenom det så skal jeg bjude på rocken videre Straks blir Kiss I Was Made For Loving You Nå Frans Ferdinand Nei, vet du hva? Fuck Frans Ferdinand Hæ? Vi dropper det, vi spiller du Foo Fighters da Sånn som det går Du skal få Åh, jeg synes det var gøy at de spilte Of All People som andre låt Fra den nye plata Your Favorite Toy Det gjør vi Radio Rock

0: Sepultura. Gammal Sepultura på Radio Rock. Roots, Bloody Roots, som Even ønsket seg. Og kanskje får vi høre låta på Tons of Rock. Det nærmer seg nå, folkens. Ta en tur til Åsgrenna, der det bor en danske som heter Johannes Møller. Han fan av Audioslave og vil ha gasoline til hjemturen fra jobb.
1: Jeg altid har været fan af Race Against the Machine og hele det der univers, og så gasoline bare et fedt kørenummer. Masser af power og tempo, og jeg bliver i godt humør, når jeg hører gasoline.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.